asi eye wo ya aya asi ya no sa normal wan kakan kakan de eye normal but we na ye kan de eye severe anu wo din a wo ye ho hwe a enye ye ti e be sese se wo hu sa aya asi ya din din na ntempa na no so wo de aba isa nse se wa aya asi ya wo ya bebre na e bi a na nye awode no e bi ana de fufuo bi e na de ne hu e ba ba jim nti e be sese e no so so hu a wo ntina fie nti e sese e wo bra birth preparedness no ana se mo abo e na be boa ye hu no e wo bra wo be fa nyinsen wa wo e ne wa wo awi nti e ma me no ye pamoto mo nhye ne so pa ma ye wo wi a na wo nwie aha nti na na wo wi a ye wo se wo do hu ba be che 1 week odo ho ba sa ba be chire yin